nucirinne. Kuakoro ngoi te iau tutu ere, kare oku oku marama. Ko taku ngai matara wa, en aura teke teke tatu kato toko iau, ki toko pirianga ke te au mapu o tirira, akono ngai tirira tatu. Me tae ki te ura apure, tarato pure ki tirira, ina kanatau e manaka I tirira, I yaku. Hei mātou, kaere uki te pure, tuko matango te arawe te iau pupu mapu, e nua keke, nara, e au kuki aere ni pōro. Matara o te aruanga I ratu katoto. E tai wātu ki te tuatau, mana ko kaneke tu e oire ke, I runga te inua koe ko Aotearo. Nā ko te ia oire I re tāku I nika mai au ki roto koe a kotokoro. Ai naro e teke teke tātou katoto e te utaere. Nā te kakitenu ki tātou e rungur matai oku matai te tomo yo kiro te te akoronga te raitu. E ono rai oku marama kiro te te akoronga te raitu, a kātea mo yo kiwo enangaro te are te rawe tākua o piuare I mātou o te rawe. Te kai awawa, te kai kawa, e te wai etura te tai au mea kātoto o tākua e rawe anā. Karakara, I roto I aku I tokoro, piri o ki tai tokoro no, e ku akamata anu mai tamo ngā tamari, Tere ni uri ki, waha matau rea tere ki te puri rea tera aitu o kiri rene. Kare te e te ariwa karangane iu e, ia koutu e koroma ia sato e kapera kare. Ki e ere rau ki te puri rea tera aitu, waha matau te e te rungu, I te iau rungu katoto e tutua ne no runga te, te runga te tututoto. Kare wa te utaike, are ako pinga marama. O te iwara tai pinga I taimai kiroto I aku te, nao I aku me ariwa kutapunga I kaikawa, tere ni uri te puri. Kare uki te raitu, edani ura uki uki te pura, kare rai uki te kaikau. Me ara ki uki tāku ngai kaikau, waka tutua ki te tai au papa aere. Hei, te tāku e kolonga nā roto mai teru pura, te meta ki te au mea pūro. Nā ra, te kaini rai uki uti kawa, te kaini rai uti awawa I te riri tuatau te utaeka. Kare kara ki taipa, ki e kāpiku mai te tua iaku. Ha, ki e kāpiku mai te tua iaku. Tōna kāpiku eo mai iaku e te utaeka I nangaro te kite ki koto kātoto. Nā te reira. Tie te uianga iria, ea te roi te tuatau, mi tōku rongo uru mātai yanga mai matai, haro me te kōtou kātoto, haranga au kariko I atiku kāhelene, celebrate te tōku rongo uru mātai yanga matai, taimau ki nūtire nei, ki roto te ngutuare tāku nōwe, e oru ngutuare raitu, kariko e rāwanga, aere uki te pūre irira, nō o ki roto te pūre o te raitu, e ono marama, a kātia mai I aku wau, o ki o ki roto te tanga, kaikawa e te, kaikawa e te waiatura te ume, kātoto e te utaek. Nara, Ke tae tate atua kāpiki anga, kāpiki mai te atua I aku naruto I te moe moe a. Me tāku I te tua tura, ārāwi o toko tōrua, kua ere ua mata, wana kua anamu I ka tamau ngatamari, tamau ene raitu te, na, ia mau arau ki e no wane mau, kareu inangori aia ki tūtua mai tatai tūtua na te pipi rea te o mea katoto. Kareu inangori tere ki tūtua mai tere tuato. Karkara, ke tae mai te kāpiki anga te atua I ki aku. Mara te anu mea ta maunga ta mari, wakamata ai e re te pai re ta maunga ta mari ki re ki te pure. Wakatika, karakara o tāku au peu, kare nangore te karuke te re. Eka maru li te I e tātou katoto. E muri mai, mō mō e au re tāku e tūtu ni o ki tātou katoto. E rua maunga ta mari ki re taim, anu mai mā te re ngā ta mari ki re, wakamata o te ai re ki te pure re a te raitu. I re ra ue teo teikere wakarongo au te au tūtu e nurunga te tūtua toto. E ara te aiteanga o te tūtua e tūtua toto. Kare ukite, te iau o te tūtua ni rato e ka oki mai a Jesu, e te tūtua ni rato te au manamana tāka katu, are o kata Jakobi ngai marama. Nā rai teo teikere no tātou katoto e re te iatianga ia. Te kapotua ni o tātou manako, no mea, e tai rai ki okuora ki runga te program. Nā ki tēnā mai au rira te au tātou re tāku ere mai rea. Kua riro te e tūtua tōtou tāku e, nā I karongo ki uri, ia epa mai te tai a kāna rānga ki akua. Nā te re au tātou rai rea te au tāke rea, tōku irina ki te atua, tōku irina ki rote tāti atua aratakea. Kua papi tītou I aku re ki rote te akoronga, ki rote ki te akoronga tātou I te karanga akoronga raitu. Nā kua ka matau rira te re tuatau. Kare ue tangata tāmu unurunga te ia bengai tūtua tau tero, akarongo te akoa, okio ki te kaya, kimi kimi tōku mano, akarongo ki te akoa, oro te terupu, okio ki te kaya, kimi kimi tōku mano, akapera tātou katoto. Karakara ki e taita te atua kāpiki anga ki aku naruto te mui mua, tāku e tutu ane ki koto katoto te utaere, kua okio ne kua akarai te iau mea katotoa, tā tātou e tūtua ne rute te puka, tina unurunga te tūtua tato. E kua tutu anau te opotoma te ngārai tupākane ki muri. Kua tutu atu ki koutou katoa toa, tara uke ngā ki toko.